لوی روی شو اور اسی کے ساتھ وقت ہو چلا ہے آپ سے اجازت لینے کا, لیکن ایک بار پھر سے ریمائنڈ کرانا چاہیں گے 23 مئی سے ڈیجیٹل میڈیا پروڈکشن کورس شروع ہو رہا ہے. اس کا حصہ بننے کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 416-303-3639, اور بہت ہی کم سیٹیں بچی ہیں دوستوں. اپنے بزنس کو آپ خود پروموٹ کرنے کر سکیں گے, اے ٹو زی سب کچھ آپ کو اس میں پڑھایا جائے گا, اور وہ بھی محض ایک مہینے میں آپ پروفیشنل بن جائیں گے. زندگی بھر کا یہ جو ہنر ہے, یہ جو اسکل سیٹ ہے, یہ آپ کے پاس ہوگا. پروڈکشن, پروڈکٹ اینڈ سروسز, اپنی آپ لوکل لیول پر, ریجنل لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر کنوینئنس کے ساتھ, آسانی کے ساتھ آپ پروموٹ کر سکیں گے. بیسک سے یہ کورس آپ کو پڑھایا جائے گا. محض اگر آپ کو صرف کمپیوٹر آن کرنا آتا ہے تو یہ کورس آپ پروفیشنل طریقے سے کر ایک پروفیشنل بن سکتے ہیں زندگی بھر کے لیے. ایک مہینے کا ٹائم ہے یہ کورس میں, ایک مہینے کا یہ کورس ہے اس کی, ایک مہینے میں یہ پورا پروفیشن آپ کو بنا دے گا. اور ایک ہفتے میں صرف دو دن آپ کو آنا ہے, وہ بھی کنوینئنٹ نیز پر, سیٹرڈے اور سنڈے, 1 بجے سے 6 بجے تک سیٹرڈے, 1 بجے سے 6 بجے تک سنڈے. یعنی کہ ایک مہینے کا یہ پورا ڈیوریشن ہے, جس میں ہفتے میں صرف دو دن آپ کو پڑھایا جائے گا, 1 سے 6 تک سیٹرڈے, 1 سے 6 تک سنڈے. یعنی کہ مہینے میں صرف 8 کلاسز ہوں گی, اور یعنی 40 گھنٹے کا یہ کورس ہے. اس میں پوسٹر کریٹ کرنا, آرٹ ورک, پریزنٹیشن, ویڈیو میکنگ, یوٹیوب چینل بنانا, ایڈیٹنگ کرنا, پنچ لائن لکھنا, کنٹینٹ کریٹ کرنا, فنڈنگ کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں, ایڈ, اسپانسرڈ ایڈ, پیڈ ایڈ, ان پیڈ ایڈ کیا ہوتے ہیں, کیسے آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی. ایک چھوٹے سے اماؤنٹ میں زندگی بھر کا ہنر آپ کے پاس ہوگا. نمبر ٹو کال 416-303-3639, 416-303-3639. اور اسی کے ساتھ عامر اور شیوانی کو دیں اجازت, کل تک کے لیے ہوتی ہے ملاقات. نمسکار.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچر کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.
1: جب نیا چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں.

0: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر برکت اور ایمان و سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا رکھ جو تجھے پسند ہے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔
1: بے شک ہم سب کا رب اللہ ہے۔ جب بھی نیا چاند نظر آئے، اپنے اور دوسروں کے لیے ضرور دعا کیا کیجیے۔ پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے مسجد نور الحرم کے تعاون سے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے wimcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین۔ آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:39۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:10 اور طلوع آفتاب 5:49۔ آج کا کال: ہر ایک بیماری کی دوا ہمیشہ ممکن ہے، مگر جب تنگ دستی سستی کے ساتھ مل جائے تو یہ لادوا مرض ہے۔ آج 18 مئی، یکم ذلحج، سوموار، منڈے کا ابر الدین، بارش، بڑھتا ہوا درجہ حرارت 27°C تک پہنچا۔ کل بھی بارش کا امکان ہے، میکسیمم ٹمپریچر 26°C تک۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہ کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: 24 گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, اسے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم باکس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی آپ ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا. ریئل اسٹیٹ کے بارے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تلا بھٹی 6472957861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے, تلا بھٹی 6472957861, 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹیڈیو,
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.

اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن، 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔

0: तलावट्टी को कॉल मिलाएं।
1: Talawat 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talawat 647-295-7861.
0: To Talawatti ko call milan.
1: Talawat 647-295-7861.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773. कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं. फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773. یہ وقت ہے آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف, جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی.
3: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 6472957861 6472957861.
4: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meivani with local updates. Three off-duty Toronto police officers are facing charges in Spain, and Toronto Police Services confirmed the allegations are serious. The United States has put countervailing duties on fresh mushrooms grown in Canada following a U.S. Department of Commerce investigation, which the Canadian industry has called deeply flawed. The Toronto Transit Commission reached a tentative agreement on Monday with a union representing nearly 700 of its services' electrical workers. China's embassy in Canada says a Canadian MP's visit to Taiwan crosses a red line for Ottawa's relationship with Beijing. Conservative MP Michael Kong is in Taiwan this week to meet the Taiwanese officials and asserts Canadian sovereignty after China's ambassador to Canada warned MPs against traveling to Taiwan in a media interview earlier this month. A man has been arrested in connection with Toronto's ninth homicide of 2026. Authorities say 32-year-old Gordon Gauvin has been charged with second-degree murder in connection with the deadly stabbing of Abdi Wali Aden. The first long weekend of the summer sees temperatures soaring towards 30 degrees Celsius with heat warning in place in the GTA. Six Canadians are among the activists detained by Israel after its military intercepted boats off the coast of Cyprus that were a part of a mission aiming to break Israel's naval blockade of Gaza, Canadian flotilla organizers confirmed on Monday. Toronto police are investigating after a blaze was ignited at a fireworks store in Etobicoke when a vehicle drove into it in early hours of Monday morning. Frank Hayden, Canadian researcher who ignited Special Olympics movement, dies at the age of 96. Toronto police are searching for a teen girl who has been missing since Friday evening. Canada has its first confirmed case of hantavirus. The Public Health Agency of Canada says one of the four Canadians isolating in British Columbia who had been on a cruise ship where there was an outbreak has been tested positive of the virus. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
2: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. عالمی ادارہ صحت کی نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2020 سے 2023 کے دوران دنیا بھر میں کرونا کی وبا سے جڑی اضافی اموات کی تعداد تقریباً 22.1 ملین رہی ہے. یہ اموات صرف وائرس سے براہ راست ہلاکتوں تک محدود نہیں بلکہ صحت کے نظام کی تباہی, علاج میں تاخیر اور طبی سہولتوں کی کمی بھی ان کی بڑی وجہ رہی. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اضافی اموات سے مراد وہ اموات ہیں جو عام حالات کے مقابلے میں کسی بحران کے دوران زیادہ ہوں. اس میں کرونا سے براہ راست ہلاکتیں, اسپتالوں پر دباؤ, دیگر بیماریوں کے علاج میں رکاوٹ اور ہنگامی طبی سہولتوں تک محدود رسائی شامل ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا کی صرف ایک تہائی ممالک ہی اموات کے مسند اعداد و شمار فراہم کر پائے ہیں, جبکہ کئی ممالک میں اموات کے درست ریکارڈ کا نظام ہی موجود نہیں. 2023 میں دنیا بھر میں تقریباً 61 ملین اموات ریکارڈ ہوئی ہیں, مگر ان میں سے صرف ایک تہائی میں وجہ موت کی تفصیلات شامل تھیں. ماہرین کے مطابق وبا کے ابتدائی دنوں میں محدود ٹیسٹنگ, اسپتالوں سے باہر ہونے والی اموات اور مختلف ممالک کے الگ الگ رپورٹنگ نظام کے باعث کورونا سے ہونے والی اصل اموات کی تعداد مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ وبا کے دوران کینسر سکریننگ، ویکسینیشن، دل کے امراض، ذیابیطس اور ذہنی صحت کی بنیادی سہولتیں شدید متاثر ہوئیں، جس سے بالواسطہ اموات میں بھی اضافہ ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اضافی اموات کے اعداد و شمار مستقبل میں وباؤں سے نمٹنے، صحت کے نظام کو مضبوط بنانے اور ہنگامی منصوبہ بندی بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: आ रही है खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
1: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
2: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
3: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550।
4: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रबते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए, इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777। कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
5: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar. The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer, large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, 2 dipping sauce, 3 cans of pop for $24.99 only. For more information and takeout order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
4: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga, Dixie or Burnham Thorpe intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap takeout aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga.
5: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147.
6: 6472714147 شیراز حسین صاحب کے رابطے کا نمبر ہے. رائل فائنینشل گروپ, ایسٹ اور ویسٹ دونوں لوکیشنز ہیں ان کی, آپ کہیں بھی ان سے مل سکتے ہیں اور کہیں سے مارٹگیج نہیں ہو رہی ہے ایک بار آپ ان سے ضرور رابطہ کیجیے. مشکل سے مشکل مارٹگیج بھی آپ کو آن دا فون ہی بتا دیں گے کہ کیا ممکن ہے کیا نہیں ہے. اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کی سروسز بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, ریزیڈینشیل, کمرشل مارٹگیجز ہوں, لائن آف کریڈٹ لون. 6472714147 ان کے رابطے کے نمبر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے, خوش آمدید کہیں گے شراد بھائی. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
6: اچھا ابھی پچھلے دنوں ابھی ظاہر ہے لاسٹ ویک انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہولڈ کیا, کم نہیں ہوا, بعض لوگ تو کہتے ہیں شاید کہیں بڑھا ہی نہ دیں, تو ایسی صورتحال میں مارٹگیج کی اب پھر کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, ایزی ہے یا ابھی مشکل ہے مارٹگیج؟
7: مارٹگیج تو ایک ٹائم پہ یہ 1.29 پہ بھی ہم نے مارٹگیجز کرائی ہیں اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ یہ 7 تک بھی جا چکا ہے جو بینک نے انکریز کر دیا تھا.
6: جی بالکل.
7: مارٹگیجز تو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ مین چیز یہ ہے کہ مارٹگیج کا تعلق انٹرسٹ ریٹ سے ان سے نہیں ہے. مارٹگیج کا تعلق ہے کہ آپ کی کریڈٹ صحیح ہے یا نہیں, آپ کی اپنی انفارمیشن, آپ کے اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کلیئر ہے یا نہیں. مارٹگیج تو ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹ جس, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے کلائنٹس ہیں, میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو لوگ پراپرٹی اس لیے نہیں لیتے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ یا کم ہے, وہ لیتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, وہ لیتے ہیں فیوچر کے لیے. آپ کچھ بھی کر لینا, تو آپ اگر پراپرٹی لیتے ہیں آج 5 سال بعد نا, اس میں آپ کو پروفٹ ہوتی ہی ہوتی ہے کچھ بھی آپ کر لو, اور وہ فیوچر میں کہیں نہ کہیں وہ آپ کے کام آ ہی جاتی ہیں. میرے بہت ایسے کلائنٹ ہیں جنہوں نے پراپرٹیز لی ہیں اور برے ٹائم پہ وہ پراپرٹیز ہی ان کے کام
6: بچائے انہوں نے.
7: تو انٹرسٹ ریٹ سے اگر فرق پڑتا ہے نا, اگر $100, $200, $300, تو وہ بیسیکلی فیوچر میں سمجھے وہ $200-$300 آپ کو نا واپس ہی آنا ہے, وہ نقصان میں نہیں جائے گا.
6: بالکل ٹھیک ہے. مطلب سامعین کی صورتحال ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں 6472714147. جی آپ کنٹینیو کیجیے, کچھ کہہ رہے تھے بات.
7: جی بہت ایسے لوگ ہیں جو آج بھی میرے کلائنٹ لائک لوگ ہیں جو کال کرتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں یار انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا, ہم پراپرٹی لے لیں گے. 20-20 سال ہو گیا ان کو کینیڈا میں یہی سوچتے ہوئے کہ ریسیشن آنے والا ہے, ریسیشن آ گیا ہے, چلا گیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کم. 1.9 تک میں نے مارگیج کرائی ہے, تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ نہیں یہ اس سے زیادہ نیچے گرے گا, تو تب بھی کرنے لیا ہے. جب وہ اوپر چلا گیا تو پھر بھی, تو پراپرٹی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی, آپ اس کو لیں. برا ٹائم ہے, اچھا ٹائم ہے, یہ وہ چیز ہے جو آپ کو فیوچر میں کام دے گی.
6: بالکل ٹھیک ہے, ڈیو ڈیلیجنس کریں, جو پسند آتی ہے تو بس لے لیں, کیونکہ مطلب رہیں وہیں جہاں آپ کا دل خوش ہو, اسی میں انسان جو ہے رہے. اچھا نبی, اس حوالے سے فرسٹ ٹائم ہوم بائر کے لیے کافی گورنمنٹ نے سہولتیں دی ہیں, تو فرسٹ ٹائم میں ہمیشہ یہ سوال آپ سے کرتا ہوں کیونکہ لوگ ہم سے بہت سوال کرتے ہیں, کیا فرسٹ ٹائم ہوم بائر 5% 10% پہ کوالیفائی کر لیتے ہیں؟
7: آرام سے 5% پہ ہم کوالیفائی کرا رہے ہیں, 10% پہ ہم کر رہے ہیں, اپنے ملٹیپل پراپرٹیز ہیں اس پہ ہم کرا رہے ہیں. مارگیج اگین میں وہی بات کرتا ہوں کہ مارگیج گھر جو ہے نا لینا چاہیے, وہ 5% آپ دے رہے ہو, 25,000 دے رہے ہو یا 30,000 دے کے آپ کو اگر گھر مل رہا ہے تو خود دیکھیں کہ اتنا تو رینٹ ہے جتنا آپ 2,000-2,500 رینٹ پے کر رہے ہو. مارگیج بنتی ہے آپ کی $1,700-$1,800, تو آپ جو اونلی رینٹ پے کر رہے ہو جو آپ کے فیوچر میں آپ کے کام نہیں آ رہا, لیکن مارگیج میں یہ ہے کہ آپ کا پرنسپل اکٹھا ہوتا جا رہا ہے, آپ کو 30-year امورٹائزیشن ملتی جا رہی ہے, بینک نے بہت, ابھی بھی انٹرسٹ ریٹ ناٹ بیڈ, 3.99 اتنا برا نہیں ہے جو کہ ایک ٹائم پہ یہ جا چکا تھا. اگر آپ کووڈ سے پہلے دیکھیں نا 2019 پہ, تو اس سے پہلے بھی یہ 3.6-3.7 پہ ہی چل رہا تھا, کوئی کم نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ ڈراپ ہوا, پھر یہ اوپر آیا, پھر بہت اوپر چلا گیا, اب یہ پھر نارمل پہ آ چکا ہوا ہے. اگر ڈراپ ہوا بھی تو 0.25 ہوگا, اس سے زیادہ اب یہ اس سے نیچے لے کے نہیں جائیں گے, کیونکہ جیسے جیسے ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے نا, پرائزز بڑھتی جا رہی ہیں گروسری کی, یہ وہ انٹرسٹ ریٹ بھی اتنا ہی رہے گا, یہ مینٹین رہے گا اب اتنے میں.
6: بالکل ٹھیک ہے. 6472714147 پہ آپ رابطہ کر لیجیے, کوئی بھی مارٹگیج کا مسئلہ ہو آپ ان سے رابطہ کر لیجیے. اچھا لونس کے حوالے سے اور لائن آف کریڈٹ کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ بزنس جو ہیں آپ کو بتایا تھوڑا سا سفر کر رہے ہیں, تو اس کس طرح سے ہیلپ ان کی ہو سکتی؟
7: جب بھی آپ نے بات کی نا کہ بزنس سفر کر رہے ہیں, یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بزنس بائی کرنے کا.
6: اچھا, ویری گڈ.
7: کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو جب چیز کی پرائز ڈراپ ہوتی ہے نا, پرائز کبھی بھی آپ بھی دیکھ لیں کہ ریسیشن آیا 2018 میں, 2007 میں آیا, پھر 12 میں آیا, پھر 18 میں آیا, یہ ٹیمپریری آتا ہے, یہ ٹیمپریری 6 مہینے سال کے لیے, 1.5 سال کے لیے تنگ کرتا ہے. لیکن جو پرائز ڈراپ ہوتی ہے نا, جیسے یہی گھر ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 1.5 میں بک رہے تھے آج وہ $1 million کے ہوئے ہیں, اور یہ سدا بار ملین کے نہیں رہنے, یہ آنے والے ٹائم پہ یہ واپس جہاں پہ حالات اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا, پھر ایک دم پرائزز اوپر چلے جاتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں آپ کو فرینچائزز جو ہے نا, آپ کو 100,000 میں جو کہ ڈھائی تین لاکھ کی تھی, آج $1,00,000 میں مل رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یار یہ لاکھ سے بھی نیچے جائے گی, تو وہ نہیں جائے گی, کیونکہ اس کو بنانے میں اس سے زیادہ کاسٹ آنی ہے.
6: بالکل ٹھیک.
7: تو اگر پیسے ہیں, اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ انویسٹ کر رہے ہیں, آپ یہ ٹائم ہے, آپ کو بیک اپ ہے آپ کا, تو آپ اس کو 6 مہینے سال ہم آپ کو بیک اپ بھی کرا کے دیتے ہیں ساتھ میں, کہ یار آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ مارگیج نہ پے کر سکو, رینٹ نہ دے سکو, تو ہم آپ کو بیک اپ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو بزنس اپنا کریں. بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ سوچ رہے ہیں بس, اور وہ سوچتے ہیں اور وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں, تو اس کو سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. ایک وہ کمفرٹ زون میں آ چکے ہوئے ہیں نا کہ یار چلو ادھر سے اتنے پیسے آ رہے ہیں, ویری گڈ. نہیں, وہ ڈرتے ہیں کہ یار میں بھی یہ چھوڑوں گا تو نیا کام کروں گا تو میں بھی میں روڈ پہ آ جاؤں گا. کبھی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ ضرور کال کریں, فیوچر کے لیے دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کو ہیلپ کریں گے اس میں.
6: 6472714147 پہ آپ ابھی رابطہ کر سکتے ہیں. کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے شیراز؟
7: بالکل وہی مارگیجز, لائن آف کریڈٹ, بزنس لون, کمرشل لونز, فرسٹ ٹائم بائر ہیں آپ, سیکنڈ ٹائم بائر ہیں, ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو, آپ ضرور ہمیں ایک مرتبہ کال کریں.
6: نمبر کو کالیں 6472714147. تھینک یو ویری مچ شیراز بھائی, بہت شکریہ. اگلے ہفتے ان شاء اللہ آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو, السلام علیکم. نمبر نوٹ کیجیے 6472714147 6472714147. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو, سی ایم آر 101.3 FM. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو, سی ایم آر 101.3 FM. ہمارے اسٹوڈیز میں رابطے کے نمبر 4165930003. 55 سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اعلی سطح پر سول سروسز تعلقات بحال ہو گئے ہیں. پاکستان بنگلہ دیش سول اسٹیبلشمنٹ میں ادارہ جاتی تعاون کے نئے باب کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. بنگلہ دیشی وفد نے لاہور میں مختلف ملاقاتوں اور اجلاسوں میں شرکت کے علاوہ کراچی میں نیپا میں بھی 2 روزہ سرگرمیوں میں حصہ لیا. بنگلہ دیش سول سروس کے ایڈیشنل سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹریز اور دیگر حکام پر مشتمل 12 رکنی اعلی سطح کا وفد سول سروسز اکیڈمی لاہور کے والٹن کیمپس میں ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام میں شریک ہوا. وفد کا استقبال ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی فرحان عزیز خواجہ نے کیا. لاہور میں افتتاحی تقریب کے بعد وفد نے اخلاقی فیصلہ سازی اور اقدار پر مبنی گورننس کے موضوع پر پہلے علمی سیشن میں شرکت کی. بنگلہ دیشی مہمانوں کا کہنا تھا کہ سول سروسز کو پوری دنیا میں ایک ہی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے. حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد سینئر منتظمین کی پیشہ ورانہ استعداد کار بڑھانے کے ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان طویل مدتی ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینا ہے. 4165930003, ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM. میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் டீல் के लिए कॉल करें 905-275-3555
1: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رجوے پلازا مسساگا For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat, aur wohi mehmandari. Chai khana, Pakistani Chinese cuisine.
2: Jab is ghante mein nishat Radio Pakistan.fm pe sun sakte hain, Facebook mein aur page Radio Pakistan Toronto. Hamara television channel Toronto 360 TV, tamam IPTV boxes, Chadu Ball Zone Bus ke saath saath Apple TV, Amazon Fire TV, Roku TV ke saath saath Tube Drive ke through, Rogers Pay of Man Nishat dekh sakte hain, hamari app bhi free download kar sakte hain. App Store pe jaake type kijiye Toronto 360 TV. Real estate ke wale se koi service chahiye, team Bhatti se raabta kijiye. کال تلا بھٹی 647-295-7861 یہ چلیں گے آپ کی نیوز کی طرف جو پیش کرنے جناب زبیر الدین صاحب
3: You're listening to CMR FM 101.3
1: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے
4: کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوائرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوائر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے آج ہی مجھے کال کریں آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے 416-570-0157
1: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکن ایونٹ سپیس 6887 ڈکسی روڈ مساگا ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن 3 خوبصورت حال 1200 تک افراد کی گنجائش ایمپل پارکنگ اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکن ایونٹ سپیس کے ساتھ مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500 اٹس 437-425-2500 آئیکن ایونٹ سپیس نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی کے اہم رہنماؤں کی درخواست پر ایران پر متوقع فوجی حملہ مؤخر کر دیا ہے ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے ان سے اپیل کی ہے کہ ایران کے خلاف طے شدہ کارروائی روک دی جائے کیونکہ اس وقت اہم سفارتی مذاکرات جاری ہیں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان رہنماؤں کے احترام میں انہوں نے امریکی حکام اور فوج کو ہدایت دی ہے کہ ایران پر کل ہونے والا متوقع حملہ نہ کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ مجوزہ معاہدے میں یہ بات یقینی بنائی جائے گی کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران یورینیم افزودگی کے اپنے حق پر نہ تو کسی قسم کی بات چیت کرے گا اور نہ ہی کوئی سمجھوتا ان کا کہنا تھا کہ معاہدہ عدم پھیلاؤ کے تحت ایران